Ege we cenah teh cuyang Mang Andi teh segera ngagalakan mah nya. Para jam kieu ha. Sok Ege we cenah nya. Nanaon Rusli? Pakuin pokon mah wur awur. Wur duit tadi awur. Hampir keur nyawer ha. Tapi sisa sing aya milikna Mang Andi gaskeun amin. Ta info na masih lagu lah. Acungkan tanganmu sekarang supaya kita tahu Anda telah siap untuk perebut dana atau pulsa 20.000. Ngacung.